0: Je s dybkom na po sedmich.
1: Serbski rozvoz. Povjesće. V studiju Blanka Funcina.
2: Dobranje. Cirkonje 550 euro spešovanskih pines je so liderom regione Honjovožiska hola a hate za projekte k polepšenju živinske kvalite rozdžilivo. Z 22 zapodatih předovzaču po 15 za spešovanje vuzvolene z džili koordinacijski biro v Rakecach. Meznimi so napšikvat novo dovanje rajkanišču Rachlove a Barče a vesne sređizne Voslinku. Nebelčanski vesnanosta Andri Bulank je čera posljednji raz navedoval posljedženje tamniše gminske rade. Pod vulkim aplausom njeđe 25 pšitomnih vesnanu vopuščivun po večinje dnju porjada sudrnju. Dale veđeše posljedženje jeho namestnica Klaudija Liznarjova. Vopsamknili su rađičelce a rađičeljo terminaj za volbe nuo vesnanoste, tute maja so vodme 6. septembra a jeli buđe tribne so dalše volbne koa vodmeje. Kandidača za zastojnstvo nesu hišće znači, ale volbne vubjek bučara jednovusni vuzvoljene. Navjedovač budžetajun predseda zahrnisko zvjerska pši kloštorski vođe Štefan Anders a jeho namestnica Petra Švedžina. Gmenska rada Nebelčice vostane hač dovolbo dživokmana a so dale znaližnost čemi gmene a vobidlerju zabira. Vjace hač 350 hosči je čera na dnju votorena dvora vojorusku džičacu a mođinsku farmu vopetuao. V zvisku s cuozakske akciju su si vosebe džiči na farme, kiš je nošarstve CSB, šelake družine skotu vobladač muli. Su so tež sami v vopkađe se skotom vuspitali, a vočari pši truanju vodcu přiladovali. Hišćač do konca leta votorija dvore a ratorske zavode pod svom kraju svoje rota. Slepjanske gmenske rađe tvorja cio bivši rađičeljo frakcije AFD přichodnje svojsku frakciju, vona reka zajmuje zjednočenstvo slepo, a ich vesne džele. Dovozevi vesnanosta Jörg Funda čara na posljedženju rade. Či cio vopodstatnišu zauženje nuje frakcije s tym, so je so čišć na njih vukonjav kak mili votvosuač. Vukaze a smirnice pak nohcehu akceptuač. S tym přisluša Slepjanske gmenske rade s Matijasom Lampunitko jenoš išće jeden zapusvanc frakcije AFD. Předsedstvo domovinske župy Michał Hornik je čera Krusčicach vesne duharstvo Ralbice s vosma 50 čvonami do župy přiuzalo. Dále přihotuje jako verškaj leta kubansku jezbu Augustče do srečne Vužice a vulky vinuje spivne župne svedžen jako zromadne projekt se športovým duharstvom Biskice dňa 3. oktobra. Na njun je přeprošene zromadnje ze serbske skupinu Kmelovanku tež cymbalova skupina z Moravy. A to bih u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Haj, dus, obšvedco zaso može so trochu podešťovač. Potom božišo maso vujasnič, abo lipe prajne zmijeme z najmenča suche vedro, dišli tež se s nikotrimi mročelemi na nebju, a to při nedže 23 stopňach maksimálne.
0: Na pučach naši končinje so ničo njestava, trika žana hačnja, a tež žana bliskače, tu iš přijemoj vam. Dobrý jezbu!
1: Serbski rozvoz.
0: Štri minčine po na po sedmich. A jeli bivanja dola, ište nešto uledače, jak je njezbožo, abo zo se niče bliskač na tvari, přizuče so rade pola naju, ale dženca smo jenoš telefonisce a přes četu funkciju naše app MDR Serbe docpijom naj. WhatsApp šmuratko, dženca rano tak pravi nohce. Haj, kaj še takle je s technikou.

Hunje mjach pokivy a dalši mam za dzieci, respektivnie šulorjo, von ze šulske riadunje a ab dolesa. Sekcija svojby, dôstva Cyrila a Metoda przeprošuje menice dzieci 4. a 5. letnika na Mały Dördom D v přirodze. Sobotu 13. junia, potek im sobotu zatedžen, bunže zromanje s kloštorským hajnikom Gidom Budarjom po lesu pola Smorčic. Dzieci njendu se tam přirodu jenoš vobladač, ale tež svišeč, začuvač a do. Živič. Mezruj možat iš štome a druhe rosline sađeč. Zetkanje buđe do ponja džesačih při hajnistvje Smorčicach, hač do dvima je to punže, a tun dodom di, haj a krute črije, a sa ođa cad rasta sti tež važne, pretož punže tež při špatne medre do lisa. V občelinje, vači ci ojra na džičo, so bučinič moža maksimalnje 20 džiči, nekotre mjestne su tu časne jišče svobodne, ale bučče spješnje přizvenje, beži přes posudybk.de. Aste mir Jessac Menschino, das hat mich nicht gar bei der Messos Ischwanom, Gobielu, Nakolesu, Babutsch.

0: Я на пу вас мих.
1: Сербский розвоз. Повестче. В студию Ланка Функцина.
2: Добранне. Цоконе 550 евро спешуанских пенес. Я со лидеру в регионе Хоньо-Вужиска Холла Ахаты за проекты к полепшению живенской квалиты разделило. С 22 за податых предозачу бу 15 за спешуване узволене с джели координацийский бюро в Ракецах. Мезними су напшиквад нового дуане райканишчу в Рахлое Абарче, а весне срежизне в Вослинку. Nebelčanski vesanosta Andrej Bulank je čera poslni raz navedoval posledženje tamniše kmenske rade. Pod vujkim aplausom nječe peča 20 pritomnih vesnjanu vopušči von po večine dnju porjada sidrnju. Dale večeše posledženje jeho namestnica Klaudija Liznarjova. Obsamknili su rađičelce a rađičeljo terminaj za volbe nového vesnanosti. Tuto maja so odmeć 6. septembra, a jeli buđe tribne so dalše volbne koho odmeje. Kandidáča za zastojenstvo nesu ešte znači, ale volbne vúbierk počera jednovosne uzvolene. Navedovač buđe tajun předseda zaradnisko zjazka při kloštorskej vodže Štefan Anders a jeho namestnica Petra Švedžina. Viacač cista posta hostči je čera na dňu votyreného dvora Vojorovsku Dječacu a Močinsku farmu vopitalo. V zvisku z celozakske akciju sú si vosebe dječi na farmie, kýž je v nošarstve CSB šelake družine skotu v obladač moli. Hišča hač do konca leta votyria dvore a ratarske závode po celom kraju svoje rota. Vona a zahajenske zahradovane za akciju po coje Nimske je sreč junija kočinje kravatovom lokovom sveče. Předsedstvo domovinske župy Michal Hurnik je čera ve Krusčicach vesne duarstvo Ralbice s 58 členami do župy přiuzalo. Dále přihotuje jako verškaj kubvansku jizbu v augustče do srečne Vužice a vulky vinove spevne župne svečen jako zromadne projekt se športovým tovarstvom Piskice dňa 3. oktobra. Na njun je přeprošene zromadne ze serbskej skupinu Kmelovanku tež cymbalova skupina z Moravy. Vesny kurs Čornokomca je si spoštil meno. Z konca tydženja nose pomenovanie Intermezzo. Peča 20 spivarju a spivarku biše na zromadne spivanje blisko Knotec Brožnje prosilo a nove meno vozivivo. Pod navodom dirigentki Kerstin Liderovije za klinčahu srpske, česke, nemske a mezenarodne štučki. Čornokomčanski kur v opsi lica 60 let. A to bichu naše poistče, kotrež namakače tež na naših stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj s blakami môže so desadis podišťovač, potom požišo so snanota lakusk v uvedri, maximálna temperatúra dženca 20 stopňov, júce potom zase sucho votrania, desadis so svonco předrie, připodňu pak dominuja potom zase mročele, júce takhle v okolo 20 stopňov maximálne.
0: Na pučach naše končinie je šo svobodné, ale vyskač systém je stej, ja cituju, Leppersdorf und Pulsnitz tam stej. Po takým, ja raz tukam pak stej na autodroze 4 smir drežanu mier spoučnicu a Leppersdorfom, abo tež možno na S5 živedžesač mier spoučnicu a Leppersdorfom. Dež zonju, dže dokvanie stej, vás o tým informuju, hevak přemoj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšine, po na pôvaz mich.

Kazani jovam na aktualne magazine na tom svetovem dniu kolasovania. Žinca svišiša plana svetla toga teke šake vet serskih kolasario, kateriš su se na miščenskem ubežovanju obželili. To pak enje bužo jadnučka tema sebe, druge vam net predstajam, ja som Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vás na serski radiovo program, sebe ja selima, šo zašajtovali.

Papa in sobetur nie reginsa nagerach nie do vede par nu akos takere nigroni kopar jega nisus cokora. Miastrem drugi raz taki serski kopa in sobetur nie za ugnicu a ugniku vet mejo, kytorish jo mustvo serski kopar jo gromaže organizirovamo s recnem centrumom Vitaj hovemisče financielnie turnier spichu jo zavožba za serski lud. Za švicanie jo bu Žinca zajča na požasiših. V slednjem lišu so se jano Vitaj šule obželili in letosa so se mogli šikne šule ze serski ucbu obželiš. Kužde mustvo dostanjo ako dar profijove kopajncove balo, a na cestčenje dobešarjo vec za koju gestča grajarja mustva energije hršebos. Ktere šule so se obželili, kto jo dobešar? Jo obšal, že přišel gest, grajar Łużyskiego Mustwa Energii Hršebus, to słyšišo více v našom programě.

0: Kajenc teženja, jo se vedme v ljubni obje, nimski drastvo v žen, ne večje zmakanje prijašelo narodne drastve nimske. Dobro to su prišli zastupnike cijele regionu kraja, aby svejsku tradicionalnu drastvo prezentirovali. Vedašk zaredovanja jo bylo pestčenje titela Drastva leta 2026, ktorýž jo dostal letosa Drastva vúžeských jačunych spívarko. Vo atmosfére svieženia a vo uznameneniu rozpšavia Julia Grešina.
1: Úzky drogy starého miesta Ľubňova sú byli keňc týždňa polné ľuži v tradicionálnej národnej drastve. Zvieli rogov, všakých želov nímske sú pšijeli, aby pšet stojili drastvu svojego regiona, svoje kultúru a svoje tradície.
2: Wir kommen aus Bayern, wir zwei aus der Nähe von der Stadt Landshut. Und das, was wir hier anhaben, ist eine Bauerntracht. So haben um 1850 sich die Bauern, die ein bisschen Geld hatten, angezogen.
3: Präsentiert die hohe neue fränkische Tracht aus Öhringen. Das ist, liegt zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg.
4: Wir kommen vom Bodenseeraum Oberschwaben und tragen die original oberschwäbische Tracht von 1810.
1: На віках традиціїв Йосифі було віжіштики в єлі женських серській драстві.
5: Жінце, я мам аусгангстрахт, але мої колеги мам живого драства. А жінце ми презентуємо таке наше фестакстрахт.
6: Teuer Drastva wird ja schon das Spielwerk, teuer mehr Mama, Joja Tagnose, Akku, wenn er ja Kantok habe, war es Mäste. Zwei Jude Köschelung vom Derben, war was Mame, also zu ihm, Zwesane ist mehr ihm, ist Brede, Nikami, also teuer emotionale Satzung zusammen, ja. Gaschnossen tut Drastva.
1: В свіженську атмосферу сусе постарали культурні кубки з Вужиці. Німсько-серський ансамбль йо презентував серські традиції, а женський цикор Любен йо пщет стоїв серські людові співи.

Kazanie jovam na aktualne magazine na tom svetovem dniu kolasovania. Žinca svišiša plana svetla toga teke šake vet serskih kolasario, kateriš su se na miščenskim ubežovanju obživili. To pak enje bužo jadnučka tema se vje, druge vam net predstajam, ja sam Anja Kochoj-Čvarcova. Vítam vás na serski radiove program, se vjaselim, a što zašajtovali.

Žinca jau svietovai žiena kalasa vaniam, savie šaka vetnas, taka taka prisamam kužda žiena kalasu jų, abo rata gotu jų ulietas kalasom, ščia vė letos apela belien na tom miščainskem kalasa vaniu, jota vesibna akcija s cilom nico ove misče za kalasario dojšpiš na probleme pokazaš, akcija jo letosa južo zakoncona, ale nua ep doalio ninto tek zvenka casa toko ubežovania svoje ture za sebe skvadovaš a kilometare licaš, a vetom leše jo se raživo donentežne rekorde preušiš. Licba kolasario jo bila večja, ako do togo, a teke licba na kolasovanih kilometario. Teke serski tim, to su serske kolasarje jo velgin derje vetreznu, spešnaščo aktivne kolasujucimi su navjeršeli uši čit 1000 kilometrov, a so se na jeden a stržastem mestnje placirovali. Druge kupki so imeli uši 200 ljudi, pa takem jo to južo dobro rezultat. Predne mestno jo dobil tim Max Steinbeck gimnazijuma zes uši 7 a 5 žase 1000 kilometrov. Tim Dolnosarske gimnazijum jo na šestem mestnje. Tim Serske kolasarje, co přijduce leto zase predlabeš, tam jo kužde rad vitane sobu kolasovaš. Jo to je bila ta informacija za kolasarjo, dalšne sleduju net naših povestčah.